0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Формын өлкіл алуын тінгі дей тоқсарын кір.
2: Нямкунамба чецов дейму ина. Дейранып жерсичі нерсон нерчігілер дап жапи циф жоңа таңы. Жарсичі дап дымби циф қысымы. Орсичі дап дымби циф қысымы енла қазап бен байыны. Шуни тонды дей тоқсан жыр ленцінла нямбір ғапсыши. Jakubji Zhuxi Xi Jinpingji Gdanxi Tare, Ekador Chimtsen Jakubji Senzin Dani Ara, Nao Ya Ashinji Dabjabi Cipjitgini Cipjiksimnin Wara, Zhongkur Jatun Camzhag Nangjiri.

0: Зоконыңна яңа чекке мекке.
1: О, мұрчонг мұрчонг тана линцем жігімі нанға. Ди линцем ғымі нанғыдыға ғыгыни луа заңпу мұңылыды әрі әбжіғында тұқани тәрің чүкө түндіру бұн ди мамғықта дара тұқши тұқани мұңына уағын.
0: Я, тіна тұңа жимағы линцем нанға луа заңпу ға мұңылызы чөре важынды көжігілі.
1: Я, қатын че, о, қатын че.
0: Чөмекі тіна не күкі дейму?
1: Я, дейму.
0: Ой, тупо чу дейму?
2: О, дейму, дейму.
0: Я, тупо ғы цамдани көжігі өнуға лыба цештен жағы па аки лориен жүгі лори сергуынуға мұңлэнда сөзгалық че кіржі.
2: О, тезе, чуму чуда мұхы ада сөйкі жері.
0: Көжін че?
2: Я, та линца жимина сөзгі кай көда бұқы тұрая сумайу сарва.
0: Аре, чу, сәуразығы гунаңы чу, тұңа жимағы линца нұңа сәуразы көжігіна чуқы.
2: Я дачи окуна сен сиукуна сими кисиста на гану кони чичнича чуста зида мута чихсава за цару тонгу.
0: Чо лыга сарагуа, лэн сарагуа.
2: Батак кантэте вока гатонли на гаманли на вока кэчин цая вока цая зу тонта вока сава.
0: Ари, дина. Дина чи тхтхуа юнды цауз хижи мари жа тнга жимага ленце нанга нга цу нзог нанга лама дигму хчил се казда ин тамуга ла сараз гэж гэж гэж гэж гэж гэж гэж гэж гэж
2: гэж
0: гэж гэж гэж гэж гэж гэж
2: гэж гэж гэж
0: гэж гэж гэж гэж гэж гэж гэж
2: гэж гэж гэж гэж гэж Я тна лма пенчу дони нямую.
0: Сэра тарун жгмета.
2: Сава мна та хняму ингу ве та хнюа ла хсана тэпэ мэ кво к хняму цаа зин тна чумата.
0: Я тина тна джима гэ лэн цэнга пенчу гэ лэн на чук дони няму зэ чу тэ тхуа юн нэ зэ кодри атаката.
2: Сэтэ мэ хсэтэ мэ тому хси гэ тхи уга.
0: Я тина не кэ кэдэму.
2: Я диму диму.
0: Ой, тупо чу диму.
3: Сэган дома, диму ина.
0: Диму я чи хуан цу, дина цамдани лава цештен жага па аки лори ндг лори сэргу нуга манглэзг лэхчи яко дги ю. Дина чи дегунга татунг лэнцэн дэ жил дэтан сэзга лэхчи кэрсанг.
3: Во цештен жага намлэта та чора цэм аши цэтма чэсэн дэхтой лискэн шосо гонцэн ба юма. Лепан дэтан жи хондана чукэн на юн.
0: Гуачэн чи?
3: Але нянка юма чукэнне.
0: Аде?
3: Томэнта гэрдзэн намба юн шавар ламду юн жи хондана чукэн на юн.
0: Аде?
3: Линчу жиму мэнга ка дэчи мақтан, дэ майын сэму чу мақтан.
0: Майым, амайыл сэму?
3: Але.
0: Аде? Ангэчу бэрума гэлэн нуга амайыл сэму сэгун. Are, tina tanga jima gilin tse nanga maayi si mundi churi washin to kodrigi la.
3: Oh, ya, kwa tanche.
0: Chumeka tina ni kakudimu?
3: Ya, demu.